0: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. Disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive intensamente cada partido en un solo lugar con una app. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código UNI y convierte $5 en 200 en bonos totales. Ese es el código UNI en colaboración con DraftKings. La corona es tuya. Apuesta con DK Sportsbook. Problemas con el juego, llama al 1-800-GAMBLER. 1-800-MYRESET. Nueva York, llama al 877-8-HOPENING. Envía un mensaje de texto al Hopeny. Connecticut, llama al 888-789-7777. Visita ccpg.org. En nombre de Boot Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuestos por apuesta en Illinois. Mayor de 21 años. Nulo en Ontario. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. Las apuestas de bono de Sportsbook vencen en 7 días. Se emiten $50 en Predictions dólar semanalmente durante 3 semanas y vencen en un año. Canjea una recompensa no retirable. La disponibilidad varía. Oferta de Predictions nula en Nueva York. Finaliza el 28 de junio. Términos en dkng.co/audio.
3: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones.
4: Get in the zone, AutoZone.
0: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es la grandeza en juego, 250 años.
5: Tiger Woods cambió el golf con una mezcla brutal de talento, concentración y magnetismo. Cuando apareció, el deporte dejó de sentirse exclusivo y se volvió masivo. Su potencia, precisión y mentalidad asesina obligaron a todos a elevar el nivel. Tiger.
6: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
5: Mayor

0: información está en tu DN Radio.
1: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de tu DN Radio, todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Si envía dinero, todo el mundo está hablando de
4: Paysend. En un partido de fútbol, cada minuto cuenta. Igual que cuando envías dinero a casa. Con Paysend, tu dinero rinde más. Más de 10 billones ya confía para enviar a más de 100 países. Es fácil, rápido y seguro. Mandas desde tu cel y llega en minutos. Y ahora en tu primer envío, recibe 80% de descuento en el tipo de cambio. Tú pagas menos y más dinero llega a tu gente. Así que haz un gol con tu dinero. Cámbiate a Paysend hoy. Descarga la app y envía más a casa. Solo para transferencias internacionales, excluyendo de dólares a dólares. Una promoción por cliente. Se aplica.
1: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
5: Sandy Koufax tuvo una cima breve pero deslumbrante. Cuando estaba en plenitud parecía imposible batearle. Su recta y su curva dominaron.
6: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
7: Dentista cuando tienen miedo. Por eso, cuando descubrí South Coast Surgery Center de Huntington Park, supe que tenía que contarles. En South Coast Surgery Center, los niños mayores de 2 años, alguien con necesidades especiales y los adultos también, reciben tratamiento dental mientras duermen bajo anestesia general segura, sin miedo, sin dolor, sin trauma. Llama al 323-446-4100. Ofrecen odontología general, sedación, tratamiento de endodoncia, cirugía oral e implantes dentales. Y lo mejor, aceptan Medical. Con oficina en el 2621 de Zoe Avenue en Huntington Park. 323-446-4100. 323-446-4100. South Coast Surgery Center de Huntington Park. Odontología mientras duermes, porque su familia se merece lo mejor.
8: 5 de la tarde. Sí, fanáticos del deporte, cambia de horario. Ahora pueden escucharnos a las 5 de la tarde Pacífico, porque la programación de la emisora clásica de los deportes en Los Ángeles y todo California se robustece, es más poderosa. Se viene el mundial y tenemos que estar en la jugada. Fanáticos del deporte con Alexey García y el Dr. Z, escúchanos lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por KW 1330.
9: Si pudiera vivir nuevamente mi vida, no tendería mi mano para recibir. Tendería mis dos manos para dar. Haría menos por mí y más por los demás. Si yo pudiera vivir nuevamente mi vida, dedicaría mi vida a servir a los demás. 2 años enteros ayudando con todo el alma y el corazón a una comunidad que de verdad lo necesita. Eso es Peace Corps. La vida está tocando a tu puerta. ¿Estás dispuesto a atender su llamado? Visita peacecorps.gov.
10: Peace Corps, cuerpos de paz.
11: Tu fin de semana está lleno de música, recuerdos y vivencias.